mano, ia să fac ca boi, ia să fiu val din ploi, ia să fac ca boi, toți în pot prozor doi, boneca tu o să proze în clat cu ulița în ploi. Ista nemia, pot prozor doi, ia să zici de mea, în pesmă doi. Ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne interesuje me to svjetlo, ovo što da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Ko nekad u osam prođem glatko ulicom tvoj. I vidi jebote koliko je ljudi. Jedna zvještinja, pjesmo tu.